0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ओस्लोनगरे भारत नॉर्वे व्यापार अनुसन्धान शिखर सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। शिखरसम्मेलने युवराजः हकोन, नॉर्वेदेशस्य प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरे इत्येतावपि भागम् अगृह्णताम्। शिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी TEPA इत्युक्ते टेपा व्यापार आर्थिक सहभागित्व समवाये प्रवेशम् इति विषये द्विपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। TEPA इत्यस्य अन्तर्गतं 100 बिलियन US डॉलर इत्यस्य निवेशलक्ष्यं साधयितुम् उभयपक्षयोः हितधारकाः प्रयतन्ते इति सः अधोरेखितवान्। परिणामतः भारते 10 लक्षाः उद्योगाः कल्पिताः भवेयुः इत्यपि मन्यते। सः भारतस्य प्रबलम् ऊर्ध्वगामिविकासपथं, जनसाङ्ख्यिकीयलाभांशं, प्रतिभाशालिनः महत्वाकांक्षायुक्ताश्च युवकाः, दृढव्यवसाय अभ्यासाः, निवेशक अनुकूल विनियामक संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक संघवादस्य भावञ्च अधोरेखितवान्। सः भारते नील अर्थव्यवस्था, नौकायान निर्माणं, हरित परिवर्तनं, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्यतंत्रज्ञानं, महत्वपूर्णानि खनिजानि आदिभिः सह नवोद्योगादिषु प्रमुखक्षेत्रेषु नॉर्वेदेशस्य अधिकनिवेशं प्रोत्साहितवान्। शिखरसम्मेलने भारतीयानां नॉर्वेदेशस्य च उद्योगविशेषाणां संस्थानाञ्च मध्ये अनेकाः व्यापारसन्धयः हस्ताक्षरिताः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः ऑपरेशन सिन्दूर इतीदं भारतस्य सुदृढस्य आत्मविश्वासयुक्तस्य समर्थराष्ट्ररूपेण च परिवर्तनस्य प्रमाणम् इति वर्णितवान्। ह्यः हनोय नगरे भारतीयप्रवासिनः सम्बोधयन् श्रीसिंहवर्यः दृढरूपेण अवदत् यत् यद्यपि भारतं प्रथम उपयोगनिषेधनीतिं प्रति प्रतिबद्धः अस्ति, तथापि सः परमाणुभीत्या वशीभूतः न भविष्यति, तथा च शत्रोः कस्यापि दुस्साहस्य दृढतया प्रतिकारं कर्तुं सज्जः अस्ति। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे प्राप्तायाः अभूतपूर्वस्य प्रगत्याः कारणात् अन्ताराष्ट्रियस्तरे भारतस्य वर्धमानम् औन्नत्यम् उद्घाटितवान्। केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्री जगत् प्रकाश नड्डा थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन, मॉरिशस देशानां प्रतिनिधिभिः समकक्षैश्च सह उच्चस्तरीय द्विपाक्षिकमेलनं कृतवान्। जिनेवानगरे एषा सभा अभवत्। सामाजिकप्रसारमाध्यमे श्रीनड्डाः अवदत् यत् चर्चासु डिजिटल स्वास्थ्यम्, औषधनिर्माणं, सार्वजनिकस्वास्थ्यव्यवस्थाः, सार्वत्रिकस्वास्थ्यव्याप्तिञ्च प्रवर्धयितुं सहकार्यं सुदृढं कर्तुं केन्द्रितम् आसीदिति। न्यायाधीशेन यशवन्तवर्मणा सम्बद्धानाम् आरोपाणाम् अन्वेषणं कुर्वती न्यायाधीशान्वेषणसमितिः ह्यः लोकसभायाः अध्यक्षम् ओम बिरलां प्रति संसदभवने स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पितवती। स्वास्थ्य अधिकारिणः मन्यन्ते यत् कांगो लोकतान्त्रिकगणराज्ये ईबोला प्रकोपः कतिपयसप्ताहपूर्वम् आरब्धः इति। अधुना मृतानां संख्या 18.1% यावत् सम्भूय इतोपि वर्धते। सर्वकारः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचलितम् एतद् अभियोगं निष्कासयत् यत् मन्दिरस्य स्वर्णसञ्चयस्य विनिमयरूपेण सर्वकारः देवालयानां कृते स्वर्णबन्धपत्राणि निर्गमिष्यति इति। प्रेस इन्फर्मेशन् ब्यूरो इत्यस्य द फैक्ट चेक यूनिट इत्युक्ते PIB इत्यनेन उक्तं यत् एतत् प्रतिपादनं मिथ्या अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तायाम्। IPL इति क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं गतरात्रौ 5 स्तोभैः पराजित्य प्ले ऑफ इति स्थानं प्राप्तवत्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्यनेन निर्धारितस्य 81% लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वता सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनेन 29 कन्दुकक्षेपणचक्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर

डॉलर मितम् अस्ति। अनेन शिखर सम्मेलनेन भारत नॉर्डिक देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सहकारस्य विस्तारः भविष्यति तथा च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चायाः अवसरः प्राप्यते इत्यपि अपेक्षा अस्ति। शिखर सम्मेलनात् प्राक् पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी आइसलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा, फिनलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा, डेनमार्क देशस्य प्रधानमंत्रिणा च सह द्वैपाक्षिक मेलनं कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री मोदी यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन देशानां भ्रमणं समाप्य ह्यः नॉर्वे देशं संप्राप्तवान्। गतसायं सः क्राउन प्रिंस हकोन तथा नॉर्वे देशस्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोन इत्युभाभ्यां सह भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। वाणिज्य अनुसंधान समुदायं संबोधयन् प्रधानमंत्री श्री मोदी व्यापार आर्थिक सहभागित्व संधेः प्रभावात् परं द्वैपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अधोरेखितवान् यत् उभयोः पक्षयोः हितधारकाः 100 बिलियन US डॉलर इत्यस्य निवेश लक्ष्यं साधयितुं प्रयत्नान् कुर्युः। परिणामतः भारते 10 लक्षाणि यावत् वृत्त्यावसराणां सृजनं च करणीयम्। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः पञ्चमान्तिमे चरणे च अद्य इटली देशं गमिष्यति। भारत स्वीडन देशौ वैश्विक अनिश्चिततायाः क्षणे सहकारः सहभागी समृद्धेः सुस्थिरस्य भविष्यस्य च मार्गं निर्धारणाय अवधानं दत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन च लिखिते लेखे वैश्विक अनिश्चिततायाः, ऊर्जा असुरक्षायाः, आर्थिक विभाजनस्य च समये विश्वम् एकाकीभूय कार्यं कर्तुम् अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वं सुदृढीकर्तुं वा चयनं कर्तव्यम् इति अवधानं दत्तवन्तौ। अद्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकायां प्रकाशिते लेखे उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उक्तवन्तौ यत् संयुक्त राष्ट्र संघः स्वस्य 80तमं वार्षिकोत्सवम् आचरति, अतः अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य बहुपक्षवादस्य च मूल्यम् इतोपि स्पष्टम् अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम्, असाध्य रोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट शुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमतिः प्रदत्ता। न्यायाधीशः विक्रमनाथः, न्यायाधीशः संदीप मेहता, न्यायाधीशः एनवी अंजारिया इत्येतेषां पीठेन सम्पूर्णे देशे वर्धमानानां स्वामी विरहितानां शुनकानां संख्यां निवारयितुं निर्देशाः प्रदत्ताः। न्यायपीठेन उक्तं यत् यत्र यत्र स्वामी विरहितानां शुनकानां संख्या चिन्ताजनकस्तरम् अवाप्नोत् तथा च यत्र पुनः पुनः शुनकानां दंशः वा आक्रमणानि जनसुरक्षायै विभीषिकां जनयन्ति तत्र नगरपालिकाः मृत्योः आश्रयं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। गतवर्षस्य जुलाई मासस्य 28 दिनाङ्के आरब्धे प्रकरणे अयमादेशः प्रसारमाध्यमानां प्रतिवेदनेषु विशेषतः राष्ट्रिय राजधान्यां बालानां मध्ये स्वामिविरहितानां शुनकानां दंशनस्य रेविज इति रोगस्य च घटनाः प्रकाशमानाः आसन्। एतदतिरिच्य सर्वोच्च न्यायालयेन स्वामिविरहितानां शुनकानां स्थानान्तरणस्य प्रजननावरोधस्य च विषये पूर्वतनस्य आदेशस्य पुनरावेदनस्य याचिका निरस्तीकृता। सः अवदत् यत् गौरवपूर्वकं जीवनस्य अधिकारे शुनकानां दंशनस्य आक्रमणात् हानिकारकं भयं विना स्वातन्त्र्यतया भ्रमणस्य अधिकारः अन्तर्भवति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्य उद्यम सर्वकारयोः मध्ये व्यापारे सुगमतां वर्धयितुं, भारते प्रतिस्पर्धात्मकं वर्धयितुं, विकसित भारतं प्रति देशस्य यात्रां च त्वरितं कर्तुं प्रगाढ सहयोगस्य आह्वानम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां 26,000 भारत व्यापार परिष्कार शिखर सम्मेलने मंत्री भाषमाणः आसीत्। श्री गोयलः अवदत् यत् वर्तमान वैश्विक परिस्थितिः, भूराजनैतिक अनिश्चितताः च

उत्तीर्णो अभवत्। अथ त ज्येष्ठसुतं खिन्नवदनं वीक्ष्य तस्य पित्रोक्तं पुत्रः अवगच्छ तथ्यमिदं यद् यत्नं विना न लभ्यते रत्नं कदापि केनचित्। प्रयत्नो दैवतं परं, प्रयत्नम् एव सर्वश्रेष्ठं भाग्यं भवति। श्रममूलं वैभवं च, सर्वेषां वैभवं श्रमेण प्राप्यन्ते, गीतायाम् अपि उपदिशत्। आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः, कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निशवते। वारं वारं श्रान्तं भूत्वापि निरन्तरं कार्यं कुरु, कार्यं संलग्ने पुरुषं विजयं श्री प्राप्नोति। कर्मैव कारणं देह धारणे च विसर्जने, कर्मैव च विजानीत कारणं सुखदुःखयोः। कर्म एव शरीरधारणं त्यागे निमित्तं भवति, सुखदुःखकारणम् अपि। अस्मिन् संसारे द्विविधा जनाः दृश्यन्ते, केचन भाग्यवादिनो अपरे पुरुषार्थो वा यत्नशीलाः। भाग्यवादिनः कथयन्ति यत् भाग्यं फलति सर्वत्र न, विद्या न च पौरुषम् इति। नरः किमपि कुत्रापि न करोति, ईश्वरेच्छ सदा वलीयसी भवति। परञ्च यत्नशीलाः वदन्ति यत् उन्नतिः पुरुषार्थेन वा परिश्रमेण एव भवति। अभीष्टः पदार्थान् सुखान् आप्तुं परिश्रम एव मुख्यसाधनं, तथापि सर्वे जनाः सुखम् इच्छन्ति। सुखस्य कारणं यत्नं वा परिश्रम अस्ति, दुःखस्य कारणं च आलस्यम् अस्ति। परिश्रमेणैव नरोधनं शान्तिं विद्यां च लभते। केनापि कथितम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जीवनं पुरुषार्थेनैव चलति, अतः यत्नशीलः पुरुषार्थी मानवः भवेत्। अतः सर्वैर्यत्नशीलाः एव कर्तव्यः, अकर्मणि कदापि प्रवृत्तिर्न विधेया। अस्मिन् संसारे मानवस्य यदि कश्चित् शत्रुरस्ति तत् तु आलस्यम् एव वर्तते। उक्तं च आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्त्युद्यं समो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति। ऋग्वेदे अपि कथितं कृधि न ऊर्ध्वान् चरथाय जीवसे। यजुर्वेदे अपि वर्णितं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। महाकविभारवी अपि किरातार्जुनीये अलिखत् अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अचिरान् सुविला चञ्चला ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकं। कथा सरिस्सारे अपि उल्लिखितम् अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः। वाल्मीकिरामायणे अपि आदिकपि अलिखत् अर्थो हि नष्ट कार्यार्थैर्नायत्नेनाधिगम्यते, यत्नं विना कोऽपि कार्यं सिद्धिं न भवति। उत्साहवन्तं पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु, उद्योगनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः। दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवं निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या, यत्ने कृते यपि यदि न सिद्धयति कोत्र दोषः। भगवान् सर्वेषाम् उद्योगानुसारेण फलं ददाति, उद्योगी पुरुषे जगति सर्वत्र सम्मानितो भवति। यतः स्वप्रयत्नादेव स लक्ष्मीम् अवाप्नोति। यत्नेनैव वाल्मीकिव्यासकालिदासस्य महाकवयः सञ्जाताः, यत्नेन वलेनैव पाण्डवाः नष्टम् अपि राज्यम् उपलब्धवन्तः। निरन्तरं यत्नेन एव मनुष्येण रेलवायुयानविद्युत् परमाणुः, कारयानं विविधविद्युत् यन्त्राणि, जीवनस्य उपयोगी वस्तूनि, औषधयः, विविधप्रकाराः आविष्काराः कृताः। अधुना मानवः उद्यमेनैव मङ्गलचन्द्रादि उपग्रहेषु गमनस्य प्रभृतिभिः असम्भवान् दुष्कराणि च कार्याणि सम्पादयत्। कथितं च उद्योगिनो मनुष्यस्य ननु मत्या किं दुर्घटम्, आकाशमपि पाताल मेकीकुर्यात् कदाचन। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अपि कर्मविषये श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति कथयति, नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च

ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। त्वं स्वशास्त्रभीत कर्तव्य कर्म कुरु। यत् कर्म न कर्तुम अपेक्षया कर्म करणं श्रेष्ठम अस्ति, तथा च चेत अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न सिद्धेत। महाभारते अपि कथितं वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्, वित्तमेति चयाति च अछीणो वित्ततः छीणो, वित्ततस्तु हतो हतः। जीवने यदि विद्यते किंचन शाश्वतं तत्त्वं, तर्हि तत् वृत्तम् एव। चरित्रम् एव पुरुषस्य सर्वस्वं, चरित्ररक्षणे नैव मानवत्वं देवत्वं च, तद्भावे दानवत्वं पिशाचत्वं च। चरित्रं हि जीवनस्य सर्वस्य, तदेव सर्वदा संरक्षयम्। इंद्रिय संयमेनैव सर्वाभीष्टा वाप्तिर् मनोरथां सिद्धिश्च। उक्तं च दमः पवित्रं परमं मंगल्यं परमं दमः, दमेन सर्वमाप्नोति यत् किंचित् मनसे क्षति। सुवृत्तैर शोभन्ते प्रबन्धाः सज्जना इव, यथा सत्कवि प्रणीतानि काव्यानि सुवृत्तैर माधुर्योपतैः सुंदर छन्दोभिः शोभन्ते। तथैव सज्जनाः सद्वृत्तेन सदाचार पालनेनैव च आकाशति। सद्वृत्तस्य परिपालनेनैव श्रीरामचन्द्रो मर्यादा पुरुषोत्तमत्वम् अलभत। चरित्ररक्षार्थम् एव शतशो राजर्षि कन्यया वध्वश्च पद्मिनी प्रभृतयो वीराङ्गनाश्च सतित्वं वव्रीरे। सदाचारभावादेव वेदशास्त्रः निष्णातोऽपि पुलस्त्य मुनिः वंशजोऽपि ब्राह्मणोऽपि दशनाननो राक्षसत्वं प्रपेदे। शीलेन त्रिभुवनमपि जेतु शक्यं सर्वोन्नतिसाधकः आचारः। साधुत्यचे आचारः परमो धर्मः। विंशतितमशताब्द्या वर्तमानः कालो विज्ञानयुगम् अपि गण्यते। सर्वतो विज्ञानवार्ता प्रचरति, पदे पदे अस्थाने अस्थाने विज्ञानस्य श्रेणेनैव कर्मसिद्धिं संजायते। विज्ञानस्य साहाय्यं वा नाभीष्टं स्यात्। गमने पठने भाषणे वाग्वसरे भोजनादिकर्मणि यातायाते संवादसंप्रेषणे चिकित्साक्षेत्रे मनोरञ्जनकर्मणि दूरदेशे यात्रासु वस्तुनिर्माणे अन्नोत्पादने कृषिकर्मणि भवननिर्माणे व्यापारे वाणिज्ये वैज्ञानिक अनुसंधाने चंद्रमंगलग्रह प्राप्तौ विलासिता सामग्री संकलने ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान सर्वत्रैव विज्ञानं वा प्रयत्नम् अपेक्षते। एतानि सर्वाणि आविष्काराणि मानवानां यत्नेन कृते साफल्यम्। अणुवं प्रभीतिनां आविष्कारात् सकलं जगत् चिन्ताग्रस्तम् आतंकितं क्षुब्धं च विकासाय च विनाशाय प्रवर्तते। सर्वोऽपि लोकः सुखम् अभिलष्यति, वैभवं लिप्सते, चिकीर्षितं विधिस्सति स्वकामनानुरूपं कर्मजातं निष्पादयितुम् इच्छति च। तस्साधनाय उद्योग अनन्तरेण नान्यत् साधनम्। उद्यम एव मनोबल विवर्धन पुरः सरम कर्मणि नियोजयति, चेतः प्रेरयति, जीवनम उद्बोधयति, उत्साहं संचारयति, कार्यक्षमतां विवर्धयति, आत्मिकीं शक्तिं स्वाभिमानं च समेधयति। उद्यमेनैव सर्वाभीष्टं लाभं वैभवाप्तिश्च उद्योगे आश्रीयते उक्तं च। यत्नं विना क्रियासिद्धिः न भवति, आलस्यं मानवानां महान् रिपुः। उद्यमम् आश्रित्यैव पिपीलिका अपि योजनानां सहस्रं यापि तुक्षाः पतितृणश्च योजनशतम् उड्डीयन्ते। यत्नाभावे वैनतेयो अपि पदैकम् अपि प्रसर्तुं न क्षमते। अस्तु कर्मणैव मानवाधिकारः न तु कर्मफलप्राप्तौ। अतः कर्मफलाशक्तिम् अनाश्रित्य कर्तव्यभावना एव कर्म सम्पादनीयम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तं च कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि। निष्कां भावनया कृतं कर्म सर्वकर्मेभ्यो अतिर
रिच्यते सिद्धिर्वा।

0: लाभो हानिर्वा सर्वमेतत् न कर्तव्य भावना उदये निरीक्षते विविच्यते च क्वचित् कृते अपि कर्मणि विहतेपि यत्ने यदि न स्यात् फला वाप्ति ही तत्र न कश्चन दोष भाग भवति कृते च कर्मणि को दोषः इति साध्वन्तेष्टेभ्यः अत उच्यते यत्ने कृते अपि न सिद्धयति कोत्र दोषः क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महता मनोपकरणे मनोबल संवेतानां आत्मिक बल संपुष्टानां मान धनानां च कार्याणि स्वसत्त्वम् आश्रित्यैव प्रवर्तन्ते ते कार्यं वा साधयेयं शरीरं वा पातेयम् इति मन्त्रम् उद्घोषयन्ति जयन्ति च वस्तुतो जीवने स्वत्वमेव कार्यसिद्धिर्हेतुः अत एव रामायणे निगद्यते अनिर्वेदः श्रियो मूलम् एवं श्रीरामचन्द्रो स्वमनोबले नैव सर्वसाधनसम्पन्नं लौकिकसाधनसमन्वितं दशाननं विजिज्ञते महात्मा गान्धी आत्मिकबलाश्रयेण नैव आङ्ग्लशासकवृन्दं विजित्य भारतवर्षं स्वातन्त्र्यम् अगमयत् सर्वमेतत् सत्त्वमूलकमेव अस्तु क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतामनोपकरणे अस्तु यत्नमानः मानवा उद्यमेनैव निर्धनाः सधनाः अज्ञाः ज्ञानसम्पन्नाः अकुशलाः कुशलाः निर्बलाः सबलाः दीनाहीनाश्च सर्वविध विभव समन्विताश्च जायन्ते यत्नेनैव वाल्मीकिव्यासादयः कविवर्ण्याः सञ्जाताः महाकविकालिदासश्च कविकुलगुरुः कविता कामिनी कान्तश्च बभूव सर्वमेतत् यत्नेन क्रियमाणः महिमानं व्यनक्ति यत्नम् अस्तु यत्नं विना रत्नं न लभ्यते।
1: यत्नम बिना रत्नम न लभ्यते। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विंध्यवासिनी त्रिपाठी की ये वार्ता है। इसके साथ ही संस्कृत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कीर्ति चौधरी। आइए इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।